Kazan tak bago miampai Hozoli Jesse Saladik tabre ko ngabi pini kunaman. Seman bos Kazan nikar dinasi aswa to mai mo.